0: Sara Larsson med sangen Lush Life. Og vi har fått inn en melding med fra Tanja Billing Lybeck fra Risør, eller oppholder deg på Risør I hvert fall, Tanja?
1: Jeg oppholder meg på Risør, bor I Fredrikstad.
0: Ja, og du sendte oss en melding om at du startet denne ferien med en aldri så liten nedtur. Hva var det som skjedde?
1: Det som skjedde var at jeg drev og lekte med barn, barnebarn, og så løp vi rundt og hoppet I et svømmebasseng, og så glemte jeg at jeg ikke et barn, men jeg en ganske voksen dame, så jeg hoppet ute på den grunne delen av bassenget, og så traff jeg bånden av bassenget med et brak. Og da brakk jeg leggen, rett og slett.
2: Uff da, men hvordan går det nå?
1: Nå går det veldig bra, det gror fint. Så nå går jeg litt uten krykker og uten gips og.
0: Ja.
1: Så det går bra.
0: Lett å bli revet med, kanskje når det så gøy å leke I basseng?
1: Ja, veldig lett å bli revet med og veldig ubetenksomt å hoppe på den måten.
2: men du skriver også at du måtte ha gips og krykke og en litt krevende tur gjennom skogen til hytta, for du har hytta ute I skogen.
1: Vi har hytte uten bilvei fram, så vi har en liten sånn skogstitur på en 400-500 meter. Så etter at jeg hadde vært en liten tur på Sørlandet sykehus I Arendal og fått gips og krykker, så måtte jeg hinke den veien tilbake til hytta med krykker. Da.
0: Nei, uff, for meg.
1: Og beinet I gips.
2: Oi, oi, oi. Men nå går det altså bedre, og du rett og slett på Risør, ferie med barn og barnebarn. Og hva planen resten av sommeren?
1: Vi skal jobbe, jeg og samboer som farfar, vi skal jobbe en uke til, så vi reiser hjem I morgen en tur, og så kommer vi til å ta med oss barnebarna på en tur på Daftuland I Sverige, og så kommer vi tilbake til hytta igjen litt senere.
0: Oh, med et fullt fungerende bein da, etter hvert?
1: Ja, etter hvert. Nå kan jeg belaste det og gå med krykker og sette foten ned på, så nå går det mye bedre.
2: Ja, kanskje ikke hoppe ut på det grunne igjen.
1: Nei, det kommer ikke til å skje igjen, det jeg sikker på.
0: Du, tusen takk skal du ha, Tanja Billing Lybeck, som altså var med oss fra hytta på Risør. Håper du har en fin sommer videre.
1: Takk, det samme til dere.
0: Takk for det.

0: Maria Solheim med sangen Nordlyse.
1: Og klokka begynner jo å nærme seg 8, og det snart tid for toppturen. Altså denne konkurransen i opptur, der vi stiller ja-nei-spørsmål, og det om å gjøre å få 7 rett på rad. Og så hvis du klarer det, så det en ganske god premie som venter deg. Jeg var ute på lager nå nettopp og sjekket. Det en ganske fin bålkjele, rett og slett. Jeg skulle ønske at det var, jeg hadde nesten lyst til å være med selv.
0: Men du kan svare også, Borghild.
1: Ja, dessverre. Men vi trenger jo da så klart en deltaker.
0: Ja, for å ha sjanse til å bli med i denne konkurransen, så må du svare riktig på dagens inngangsspørsmål.

0: Her sang Astrid er starten på vår nasjonalsang «Ja, vi elsker», som har gleden av å synge mye om dagen når Norges herrelandslag I fotball gjør seg klare for å gjøre sitt beste under fotball-VM. Og vi varmer opp til kveldens kamp I VM med. Har du kontroll på når det kommer inngangsspørsmålet?
1: Ja, altså nå, lytt nå veldig godt for når det kommer spørsmålet.
0: Hva tid ble «Ja, vi elsker» offisielt vedtatt? Som vår nasjonalsang av Stortinget. Hva tid ble det banket gjennom at, jepp, det dette som vår nasjonalsang?
1: Av Stortinget der, altså. Så dette jo da inngangsspørsmålet til toppturen I dag. Vet du svaret, så send inn I appen NRK Radio, så har du sjansen da til å bli med som dagens deltaker I toppturen litt senere.

Live Lounge All Stars var dette med sangen Times Like These, og du har fortsatt muligheten til å være med I toppturen. Ingen spørsmål, ikke tid ble, ja vi elsker offisielt vår nasjonalsang.

0: morgen fra NRK Nyheter klokka 8. Presidenten i USA, Donald Trump, har talt til folket som del av 250-årsjubileet for landet. Det først etter flere timer utsetting grunnet uvær i Washington D.C. Tidligere på kvelden skrev Trump at han skulle holde talen så snart været roet seg, og at det var helt uaktuelt å avlyse. Det gjorde han et poeng av i talen.
1: Tonight we come together for one of the most joyous and glorious milestones of all time, the 12, and you know what that is, 250, the 250th anniversary, and I do have to say this, one of my very brilliant people backstage said, don't worry about it, sir, we can do it maybe next week. I said, it doesn't work next week. This is the big day. We want July 4th. We're not looking for July something else. Because this is the 250th anniversary of the Declaration of Independence. Nothing like it.
0: Trump brukte LS-talen til å hylle amerikanske helter, både astronauter og veteraner. En rekke krigsveteraner ble fraktet inn ved scenen, flere av dem i rullestol. Noen var over 100 år gamle veteraner fra 2. verdenskrigen. Her hjemme mistet en mann livet i natt i en bostadbrann på Skjervøy i Troms. De næreste pårørende varslet. Operasjonsleder Eirik Kieleng i Troms politidistrikt orienterer.
2: Vi fikk melding cirka 10:30 i morges om brann i et stort bolighus på Skjervøy. På det tidspunktet så var det full fyr i huset. Nødetatene ble sendt til stedet, og det jobbes fortsatt med slukking. En person er bekreftet omkommet på stedet. Pårørende er varslet.
0: Kommunen etablerer kriseteam. Uber snur om matlevering i Norge. De hadde planer om å utvide Uber Eats, som kan minne om Foodora eller Volt, til en rekke europeiske land. Nå stopper de opp for å heller opprettholde framdriften i landet de allerede er helt til i. En person ble kjørt til legevakt i natt etter å ha blitt bitt i ansiktet i et slagsmål på en uteplass i Moirana sentrum. Det opplyser politiet i Nordland. Det var en politipatrulje som tilfeldigvis oppdaget slagsmålet ved 2-tida i natt. Og så blir det ikke flystreik nå. Meklinga mellom NHO Luftfart og Norsk Flyteknikerorganisasjon kom i mål i natt, nesten 5 timer på overtid. En konflikt kunne ført til at mange fly måtte bli på bakken eller bli forsinket. Flyteknikerne må nemlig signere på at fly er skikket til bruk før de kan ta av. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Magnus Vattekar Sandvold.
3: Opptur med Elise Pedersen og Borghild Kveven på NRK P1.
4: Det er søndag, det er opptur, det er Elise og Borghild i studio i en time til.
5: Og vi har fortsatt mye å glede dere til. Toppturen er snart i gang, og vi skal lansere ny serie. Heng med!

0: Stein Torleif Bjella og Mark Ribbet var det med sangen Sundreberget. Og nå har vi med oss vår deltaker til konkurrensen vår toppturen I dag. Hallo, lytter Inga Saur.
1: Hei, Sand.
0: Hei, du hadde rett svar på inngangsspørsmålet vårt. Fortell oss, hva var svaret? Hva tid vedtok Stortinget offisielt Ja, vi elsker som Norges nasjonalsang?
1: Ja, det var løftet desember I 19, og jeg må bare innrømme at jeg måtte google det da.
0: Ja, 2019 ble du overrasket?
1: Ja, egentlig så ble jeg litt overrasket, fordi at jeg tenkte egentlig det var, den var gamlere, men...
0: Selve sangen jo eldre, men, det var ikke før I 2019, som du sier, at det offisielt ble vedtatt av Stortinget.
2: Ja, jeg ble altså rett og slett overrasket jeg også, at det var så kort tid siden. Men du, Inga, hvor I Norge holder du til nå I dag?
1: Nei, akkurat I dag så setter vi opp I Tydalen oppe I høtta I plaskregn.
2: Ja. Kan du plassere Tydalen på Norges kartet for meg?
1: Det ja, plasserer det I rett inn for Stjørdal, skulle jeg si, mot svenske grenser, og så det noe mellom Meråker og Røros.
0: Ja, da vi I Trøndelag, som mange forstår. Men hva det du driver med nå, da, litt over klokka 8 på en søndag I sommer?
1: Nei, det drikk kaffe og strikke og sette og kikke ut på regnet.
2: Ja, for akkurat nå, ja. Hos deg det regn?
1: Akkurat nå, ja. I går var det kjempefint, altså da var vi ute og fesket da. På Nedsjøen.
2: Ja, og så var det litt problematikk med noen knott I går kveld, eller som du møtte på?
1: Det var ikke bare litt problematikk, fordi at når det blir vindstille, vet du, så kommer det millionvis. Så det var en utfordring. Altså, det greit så lenge du ute på sjøen, og sånn, men når du kommer inn på land, så blir det jo det blir litt overveldende.
2: Ja, altså de knottene, og det så mange av de så små, det et slit, men har du noen tips? Hva gjør du når du blir overfalt av millionvis med knott?
1: Nei, det er jo satt deg I bilen og kjør, da. Du greier jo ikke, det jo ikke noe middel som hjelper imot dem heller.
0: Vil du si at det disse insektene som den største sommerplagen for deg, eller?
1: Det det, ja.
2: Men nå skal vi snart I gang med toppturen, men før det, hva planen din videre I dag?
1: I dag vel planen, vi har leid en båt I dag, men jeg tviler litt på at det blir fisketur I dag, men vi får så.
2: Fikk dere fisk I går?
1: Ja.
2: Ja, mye?
1: Ja, jeg tror vi har 16 røya med en ørret, og veldig fin størrelse, sånn cirka halv kilo all ihop.
0: Yes. Skikkelig fiskelykke I går der altså. Du, vi skal snart I gang med toppturen. Du har rett over 3 minutter å forberede deg. Husk å øve litt på å svare ja og nei, så holder du linja, og vi snart I gang.

0: Big Bang var dette med sangen Wild Bird.
1: Toppturen.
0: Ja, vi skal til Tydalen. Inga Saure, dagens deltaker i toppturen. Det sånn at du klar, Inga?
2: Ja, så klar hun kan bli, sikkert.
3: Ja. Ja, før vi begynner så skal vi gå en liten tur gjennom reglene, sånn at alt helt klart. Du kommer da til å få ja-nei-spørsmål i ett minutt, så her gjelder det å tenke litt kjapt. Og for å komme helt til topps i toppturen, så må du ha 7 rette på rad. Hvis du svarer feil, så hører du denne lyden. Men selv om du svarer feil på ett eller to spørsmål, så altså ikke alt håp ute. Da starter bare tellingen på nytt, så da begynner vi på 1 igjen, og du kan fortsatt klare å få 7 rette på rad. Høres det greit ut, Inga?
2: Vi prøver, og så får vi se hvordan det går.
3: Vi prøver, men da setter vi i gang. Da sier vi rett og slett bare klar, ferdig og gå.
0: Var det DDE som hadde en hit med Harry i 1990?
2: Nei.
0: Riktig. Har Erling Braut Haaland flest mål hittet i årets fotball-VM?
2: Ja.
0: Ah, feil. Bilmerke Citroën fra Italia?
2: Ja.
0: Nei. Har maneter kjønn?
2: Nei.
0: Det har de faktisk. Gjørs en fogel?
2: Nei.
0: Riktig. Okka by kallenavnet på Egersund?
2: Ja.
0: Ja. Bladene på rabarbraplanten giftige?
2: Nei.
0: Det de faktisk. Vokser vannlilje både i ferskvann og saltvann?
2: Nei.
0: Riktig. Har snegler tenner?
2: Nei.
0: De har faktisk det, de kan ha vært...
3: Oi, oi, oi.
2: Da har jo styrt vanskelig, da.
0: De kan ha mer enn 20 000 tenner, faktisk. Men du, Inga, du leverte så bra at du får uansett en liten trøstepremie av oss i opptur for at du var med i konkurransen. Det var vanskelige spørsmål.
2: Ja, dere var vanskelige spørsmål, ja. Eller det var et sånt tema som jeg overhovedet ikke...
3: ja, det var en litt vanskelig tema, men nå har du en ny fun fact da. Snegler, de har tenner.
2: Ja, det var jeg ikke klar over.
0: Det er faktisk noen sorter som kan ha mer enn 20 000, kan du tro det?
2: Ja.
0: Nei, men Inga, tusen takk for godt levert quiz. Du skal få en premie av oss i posten. Du har allerede sendt oss inn informasjon.
2: Tusen takk.
0: Takk for at du var med. Håper du får en fin sommer videre.
2: God sommer til dere.
0: Takk for det.

0: Bautastein med sangen Pust inn, pust ut.
1: Sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
2: Reiseradion, det sommer.
3: Sommerstemning med Reiseradion på NRK P1 og i appen NRK Radio. You can't touch this. You can't touch this. You can't touch this.

0: Samuel Wright, hva med Under the Sea?
1: Ja, og vi har faktisk fått inn svar fra en lytter om dette med glassmanetkasting som jeg nettopp lurte på. Så klart, skriver hun, glassmanetkasting en klassiker. Hva slags sommer har dere egentlig hatt? Ja, ja, nå begynner jeg å lure selv. Jeg visste jo ikke at dette var en vanlig ting, jeg.
0: Vi har også fått melding fra en trøtt fjellekrabbe, som han signerer meldingen sin med. Har en onkel som badet naken og sumte rett over en brennmanet. Det 35-40 år siden, og han har gjort det samme to ganger.
1: Oi, oi, oi. Yes,
0: det hørtes vondt ut. Men nå, over til noe, ja, i samme gata, kanskje.
2: Søndagsskolen med opptur.
0: Og der ringer klokkene inn til søndagsskolen, våres nye serie der vi skal en liten tur tilbake igjen på skolebenken på søndagsmorgen og lære oss noe nytt.
1: Og i dag altså, så skal vi til et vesen som kanskje litt hatet av mange, og flere har et dårlig forhold til, inkludert meg. Vi skal altså snakke om manet.
0: Brandmanet, glassmanet, klebremanet, blå brandmanet. Ja, det finnes et par ulike typer, men hva egentlig greia med disse geléklumpene?
1: Og for å finne ut av det, så har vi med oss Fredrik Myhre, marinbiolog i Verdens Naturfond. Og kanskje i motsetning til en del andre, så du ganske glad i maneter.
3: God morgen, ja. Nei, maneter, de jo fantastiske dyr, akkurat som alt annet som finnes ute i havet. Jeg skjønner at kanskje mange har et litt uheldig møte med maneter av og til, men de viktige både for den naturen som finnes ute i havet, og ikke minst helt fantastisk nydelig å se på, så lenge man ikke brenner seg, da.
0: Men de jo veldig rare. Altså, hva en manet, egentlig?
3: Ja, maneter, det jo en veldig, veldig gammel dyregruppe, og de har vært i havet i over 500 millioner år. Og vi har også fossilfunn som bekrefter at de manetene vi har ute i havet i dag, de har svømt rundt ganske uforandret i noen millioner år allerede. Så manetene en veldig, veldig suksessrik type dyr, og vi har over cirka, pluss minus over 200 arter, i hvert fall store, det man kaller stormaneter på verdensbasis, og man kan dele egentlig manetene i to grupper, nesledyr, som da har disse typiske manetene som brenner. Og så har man dette som kalles kammaneter, eller også ribbemaneter, og de har ikke nesleceller, så de brenner ikke, men er fullt ut maneter de også, og ofte maneter man treffer på langs norskekysten i tillegg.
0: Typisk glassmanet.
3: Nei, glassmaneten faktisk en del av disse nesledyrene. Den har nesleceller og gift, men den gifta ikke, for det første så ikke disse harpunene som den gifta sitter i kraftig nok til at den trenger gjennom de fleste hudområdene på oss mennesker. Og i tillegg så den gifta som glassmaneten har veldig svak for oss, men glassmaneten faktisk en brennende manet som svømmer rundt der den også.
1: Vent, sier du at glassmanet og er giftig? Den trodde jeg var den snille typen.
3: Ja, snill og jeg vil si at alle maneter er snill, eller ingen er slem i hvert fall. Men ja, glassmaneten, den tilhører det som man da kaller nesledyr, og har fullt og helt harpune med gift den også, akkurat som den røde og den blå brennmaneten, men i motsetning til disse to andre søsknene sine, så har ikke glassmaneten en gift som veldig, sånn at den påvirker oss mennesker, da.
0: Men du, manet, det virker som sånn enkle dyr, egentlig. Er det sånn at de har hjerne, hjerte, tanker og følelser?
3: De forholdsvis enkle dyr, men de jo avansert på sin måte også. Men det klart, veldig stor tankevirksomhet det nok ikke hos manetene. Men det på like linje med oss mennesker, dyr som tilhører naturen.
1: Ja, men så har jeg et veldig viktig spørsmål som jeg har lurt på lenge. Hvorfor finnes egentlig manet? Altså, har den noen funksjon?
3: Det et godt spørsmål, men altså, det ble jo veldig sånn filosofisk hvilken rett har vært dyr til å leve. Og der er det jo naturen som bestemmer, og det klart, manetene har jo absolutt rett til å være her, og ikke minst har vist at de en ekstremt suksessfull dyregruppe. Men manetene har jo en veldig viktig funksjon også i økosystemene i haven. De en aktiv jeger som fanger inn masse ulike smådyr som de spiser, og ikke minst så det jo også viktig mat for, for mange dyr. Både sånn som havskilpadder eller den fantastisk kule månefisken som en av verdens tyngste beinfisker, spiser maneter. Og vi vet også at ulike krepsdyr og, og til og med sjøfugl glad i å glafse i seg litt maneter hvis de får tak i de.
0: Mye næringsinnhold i en manet?
3: Det nok ikke den mest næringsrike kosten, så de må nok spise ganske mange av disse, og spesielt da en månefisken, som en gigantisk klump av en fisk, må nok spise ganske mange maneter for å stille ned sulten sin, men det finnes jo også ganske mange maneter i havområdene tidligvis, sånn at de en viktig, et viktig kosttilskudd for, for mange, mange arter.
0: Hvor i Norge det flest maneter?
3: Man kan jo si det sånn at manetene de finnes jo langs hele norske kysten. Man får gjerne de store ansamlingene av maneter hvis man har hatt fralandsvind for eksempel på en strand. Det, har, det kommer av den årsaken av at manetene de har ikke noe sånn voldsomt stor forflytningsevne selv. De kan riktig nok vandre litt opp og ned i vannmassene etter eget ønske ut fra liksom, når de gjør å jakte mat. Men det å svømme over store avstander, da de litt prisgitt de store havstrømmene som finnes langs kysten vår. Og når vi får disse kraftige opphopningene av manet ved en strand, så det gjerne det at det har vært fralandsvind en periode, sånn at mye av det varme overflate vannet har blitt skjøvet vekk fra stranda, og så kommer det kaldere vann fra, fra dypere områder i nærheten opp for å erstatte det varme vannet som har blåst litt ut. Og i det kalde vannet da, så finnes det ofte da mange maneter, og da får man litt disse hordene av maneter som man kan oppleve i viker og poller, og som kan være litt ubehagelig for badene å svømme mellom.
0: Trives de best i kaldt vann?
3: Ja, både og faktisk. Altså, det jo maneter som finnes i tropiske farvann, og, og vi har jo mange arter opp i Arktis, og noen av de største, for eksempel røde brennmanetene man, man finner, jo typisk oppe i kalde arktiske farvann. Og de kan jo ha, bli over en meter i diameter og ha over 20 meter lange brenntråder. Så det klart, disse røde brennmanetene, de noen kolosser av maneter de også.
1: Nå ble jeg helt stresset.